adeɛ nyinaa so tomfoɔ meda wase anɔpaboa yi mepɛgya wo anɔpaboa yi mehyɛ wo din anuonyam anɔpaboa yi firi sɛ deɛ wayɛma yɛ deɛ awurade mentumi nka da biara nta anɔpa yi hɔ ankɔ na yɛde no bɛto wo so na wotumi burotumi nyinaa so yɛhwɛ yɛgyidie yɛnom ne yɛnɛ mu a ne nyinaa ɛyɛ wo awurade na woayɛ ɔdɔfo pa ɔbata pa tumi wura yɛpɛgya wo yɛkorɔ yɛhyɛ wo anuonyam dawase dawase dawase dawase

wɔfiri yɛsu ana? Wasu kakra atwa so, wasu kakra atwa so na wɔbɛgye wo. Menuadeɛ na Awurade ntumi nyɛ.